Prophet Samuel Ohene Roger ena wote ne kano ye breno aso ye ko ye frame OPD asira kese nkoma modern africa blogger